0: Tropical FM.
1: Tropical FM.
2: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各地に向かいます。どうぞリラックスして快適なフライトを。